Those days na ya wanyumbi ya na ya to. Na Nebuchadnezzar eka bichire Shadrach, Meshach ni Abednego. Osi, Shadrach.

Yakoso bompaye. I say yena nanu ma yapona. Ya kabo je begu. Wa mra na minu mienu yeni ho. Ama kentam. Atobusa na so. Ene mo bi ni paja. Ene mo bi yeti. Ama minu mienu ya bayan kwa. Ama minu mienu ya